Baba wethu sezulwini siyabonga ngalolu suku siphelone. Siyabonga ngobusha bethu, ngamathalente ethu nangezimpilo zethu. Nkosi ngaphambi kokuthi sihlabelele sidance sishumayele. Siza kuqala phambi kwakho ngenhliziyo esithobekile. Thethelela izono zethu, hlanze izinhliziyo zethu. Susa konke okuphazamisa ukuza kwakho namhlanje. Moyo ongcwele wamkelekile kule ndawo. Thatha indawo yakho, khuluma nathi. Vula amehlo ethu sibone wena. Vula izindlebe zethu sikuzwe wena. Namhlanje sifuna ukuba abantu bamaqabunga. Sifuna ukugxila kuwe, wena impande yethu engaphuki. Busisa lonke uhlelo, busisa intsha yakho. Manje konke sikwenzayo namhlanje kube ukudumisa wena. Sivula ngelakhe igama Jesu. Amen.